0: wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
0: eh?
1: Kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka idan naji kamshin abinci mai dadi to fa zaki ganni a gurin.
1: Tab. Amma fa mu